ملکی کرنسی کے بندوبست سے متعلق قانون FEMA فیما کے ضابطوں کے تحت 14 لوگوں اور کمپنیوں سے وابستہ مقامات پر مارے جا رہے ہیں۔ اپنے بیان میں ایڈی نے کہا ہے کہ اس معلومات کی بنیاد پر تحقیقات شروع کی گئی ہے کہ زائگہ ٹیکنالوجیز آن لائن گیمنگ کے ذریعے لوگوں سے پیسے وصول رہی ہے۔ اور بیڈمنٹن میں دو بار کی اولمپک تمغہ یافتہ پی وی سندھو اور مردوں کے ڈبلز کی ستوک سائراج رینکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی سرکردہ بھارتی جوڑی آج شاندار جیت درج کرتے ہوئے تھائی لینڈ اوپن کے کوارٹر فائنلز میں پہنچ گئی ہے۔ عالمی نمبر 12 کھلاڑی سندھو نے مسلسل شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ڈنمارک کی ایمیلی شولز کو اسٹریٹ گیمز میں 28 منٹ میں 21-13 21-15 سے ہرایا۔ کوارٹر فائنل میں سندھو کا مقابلہ جاپان کی اکانے یاماگوچی سے ہوگا۔ وہیں ستوک اور چراغ کی جوڑی نے ملیشیا کے بریان جیریمی گنٹنگ اور محمد ہیکل کو اسٹریٹ گیمز میں 21-12 21-19 سے ہرا کر آخری 8 میں اپنی جگہ بنا لی۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ بھارت نے زور دے کر کہا ہے کہ عالمی غیر یقینی اور اقتصادی چیلنجوں کے درمیان برکس سے ایک تعمیری رول ادا کرنے کی امید ہے۔ نئی دلی میں برکس کے وزرائے خارجہ کی دو روزہ میٹنگ کا آغاز ہو گیا ہے۔ بھارت اور متحدہ عرب امارات وزیر اعظم نریندر مودی کے دورے کے موقع پر دو طرفہ تعلقات کو آئندہ سطح تک وسعت دیں گے۔ کانگریس نے کیرلم کے اگلے وزیر اعلی کے لیے وی ڈی ستیسن کے نام کا اعلان کیا ہے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ قدرتی آفات سے نمٹنے کے معاملے میں بھارت ایک عالمی رہنما اور سب سے پہلے مدد کرنے والے ملک کے طور پر ابھرا ہے۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ اور چینی صدر شی جن پنگ نے بیجنگ میں اہم بات چیت کی ہے۔ ایران جنگ توانائی کا عالمی بحران، محصولات اور تجارتی کشیدگی ایجنڈے میں سر فہرست ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔